0: wangu wangu nje mushe kutaka na zvale zvindu yaukoto
1: anenjela kuti kutaka kuvheshita zvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: nieleko yavanyaveleo
1: anifa
0: vane imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula chinene antamuzi yakwete mieri kina ndibe kulikangana nijwetu
1: nambwa anifa kulangara kuti ndeche kwazvonderera vandu kuti vandikene nawo
0: nenge nemajona mi nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwanachijwa akuleje chinene sano naikoboshele iyo yakutenda nyachipitinyu
1: ha niyave
0: sano mwanachijwa pakwete miezi zvanaumo akumpa yekuria mitundu jine namanga kuoneka yakonga
1: yekuria nyine usadichiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zvomba mandanda ishindu yine mplaganyi zvogori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele ni yekutindana
0: ngava basi zvone nabike nabizinyu achitege kuti kwava kwekuti akukukuya katema kakula mwana shejo akumpa pane kabiri katatu nambonga nekari yakonga
1: okay achepi wangu varadilele nambone kanimplagai zviene nambona yana mate basi tutendeleyo
0: Yelo vangu wangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa mutibano.
1: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe likudimbanga na pelaga juwa chipizi yuetu.
0: Mkuyona, kutikudimbu la wana wili.
1: Gawa, ya kwa dimbu la chipizi yuapa, sanu imba zile.
2: Pakuti mwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamieri nila naumo kulea kunjongaria, mumpeye kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sherie na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
3: Kweterana
4: ngawa ajonjile nove
3: ana yule kudila katemani ndavi kanuwa ulwele mune shenaji gale bari mwana shijokura lala nyalale muno laju na jingo beja kura lala
4: amyalele
3: mkulola ana Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Ivrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni ikurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengu etema rengo genji njigatenda panna angova. Kulola lelo na diji mkuteleha.
3: Atamuri dimbanigwe kumbulo wakunganda nao. Kwa luri ya gamu kutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumba tila. Ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindinao. Nuli ya tite kulewa kudilaba na luri ya shinonyelo.
4: Kwa ete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpwashile bari mwanagu ya nuju, ni munore shinonyelo, ni shukulubi.
4: He? Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tile.
3: Mkulo la ya tite ukwala mana. Pile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuye jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Walinga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
5: Kunoti ya kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kweyo kuti mwana gwenu jo, ave jo kutanga lala, dona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: maziete.
7: Alo, achalongwa chinjetu. Mpika na utengau. Wakampani ya Radio Musambiki. Alinkwa gomba lechesia. Wandu wose. Wakuimba nyimbo. Kutiyai. Augurile. Mpata. Wakuale mba anyamata. Wakusaka kuminye nyesia. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda. Ngomazietu. Mchaka chechino cha Doshmili. Ivintisejim. Anyamatam wakuimba nyimbo zie kulekana na lekangana njize kuiza kulilembezia hapa na Radio Mosambiki mumpikizano wa nyimbo wakuta.

0: chikungwa chageni. Ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gavi jukwela shila uziku. Nisha kuku imbila geni jeno, akunu ku Radio Mosambiki, ni njonji shirie weni jeno shila uziku. Tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva. Wakutimpika nishirie ge mazingu ga, nisha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga, au jimbe, pafoni palaini ja kwa ji, 87-89-97-12-7.
1: RN, hoje sempre projetando Moçambique.
0: Alô, chikungwa chageni. Nkui menyele yukuti, Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kweziya ini jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakutinji mbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kutigeni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbele pafoni jia kwa ji, 87-89-97-12-7.
2: Wakushimbi shikuwa kupika na yetu. Mwaima nyekuti, tibi, udugu wele umu wakwe, wakuna wagan kudiwanga kwa wandu wadi mkuluwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidila kuchiga ulwele wagaive, nimbe luambone katema koze. Ndiche telele mwe, ni wandu wane, wakurashidila kuti ulwele watibi, ukampata. Gadi mazengo gadi mkutenda achakulungo wa chitepo shaibatala, pampepe nichiwanji chashikololela ya ibatala.
3: Wandu osope. Aum, ulimpata ukuzosa kupata kumanyidi la soni. Ulimpata wawu njile babanki yenchila mbomuno tukwamba banku di Moçambique. Nere jino, tuwe jenkuwe chita pakwamba ga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chita ga ya metiksi. Soni, niya kutika tumichile. Metiksi, ulimpata umu wakwe wa ukupereka nafasi kwa kuti mabanki gakulekanga na lekangana gakombole chijem kutiozia mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine kwa kwaulaga banki jine mwachitemam mwangaji galila ndayo zye jinjim kwa kutim gili masenguga gakutiozia mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitlaga utundu wa kutenda transferences uri mpata wa kupeleka banki yanchilamba muno tukwamba banku di Moçambique kuti mazengo geriga kumbuleka kupangania masiku gosope kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo vandu vali kupangania masengo mabanki gakulekanga nalekangana. Sambali jino, nyimanyi ya kutika tumichile, ya angaza usia. Kumbuleka kutumichila, matala gakulekanga na lekangana. Mkupitila ga banki jandim kutumichila, kumbuleka soni kutumichila, utundwa kutenda internet banking. Ni matala gani gauga tenda USSD. Sambali jino, mpikane marile jampa kumbulishe kutumichila pa kusosa kutiosia mbia mbanki jandim kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku. Ni utundu wa kutenda metiksi. Kumbulika kwa mundu kujiri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa ulaga pa 200,000 metikaji hilari yisikum. Sambari jino pakuwa mbaga makampani. Mpaka kumbulichem kutiosia mbia mbanki jine pakuwa ulaga banki jine mkutumicha laga utundu wa kutenda transferensia. Mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaji hilari yisikum. So ni pana umanyi disiwine wako ujichizia wanganyala kwa kutem kwa mundu msape jwa kusakam kutumishira utunduwele wa kutenda transferensia uri wangalipa ata tupeni ya jiri jose. Sambane jino takujaga makampani kutumishira utundu wa kutenda transferencia pana mbia ya kuzawaga mkulipa kupitila gam mabanki gakwete makonta wili wandu wamu. Kwa wandu wakusaka kupata kumanyira kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia gili mautundugoso pega wakuzosa kutimbeje wakupata kumanyira mwangali isa usio ya idiozem. Utunduwele uli wachitema soni wanga sausia soni wachirimbirimbi. Metixi, mbia chilandawimu.

0: Bakushimbi chiko wakubika na wetu. Nagan kwete ulwele watibi. Ipurodu kwa kutimbeji wakunga mitela mwashenene. Hakurachidi la kushiga wele ulwele wakuti ukakula nchi lumwenu. Nkumbu shila kuti, tibi, jana ntela. Gadi marsengo gadi nkutenda chakulunga wa ibatala. Pampebe nishitepo chichikulolela ya umi. Wakushimbishi kwa wakubika na yetu. Nudilu uzalwenu kubaleka ndaijo rebe palu wala pashibatala padibeta katen. Pakurachidi la kuti yuanduane ikabata ilwele ya kulekanga na lekangana. Ikuzoze kwa kuwala chiruzo cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozoani ngachenene. Ngazu nila pazi pama loga gadi goze. Na mbozoani katema kankuko zomula. Ikuzoze kwa kugala paka mwa nimumbu la mwenu. Pakurachidi la kuti mata kakawa gakumalanjishika. Ikuzoze kwa kuti ndichetelele mwe niwanduane. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulunga wa ibatala, pampepe nishitepo chichikulolela nikuchanjela ya umi.
1: Jangu, ulwele wa TV wanantela. Na mbaga mwanashe kukola wele ulwele, ikurore kwa yakwe nikutanda kuposhela tela. Nikurewerela mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikwaga ntela au mwashenene komboleka utama ya mboni. Nikujila mariomo. Aga gadi marengo gadi kutenda ashakulungwa waipatala. Nishika mshirio shashitepo shashikushenjela ya umi.
2: Oitora 55 minutos walibele bani malonda. Akuno kuwailezi. Kutiai ngati jikutenda mbebo. Yukurore kwa kujigalaga kampango. Kamwana nyi hatangu woni kubabula. Kuti patu kutenda mweza mulo. Kuzuri laga mwene mamilago. Ngaya kupita nchenezi ya mamilamu mizewe. Ngaya mbone. Wanyama imbe jyo kunongo masi ya kampango ni kwa hapa nyumba jenu kujigala. Awishi jomusa kumo. Ligongo ikutesi ya zoni ya shakulunga basa la lewa shalume. Kupita nchirube njila mamila miseo. Kuti jamani, hili ya kalakala, hili nga wa ya sapano. Ata kuzika kwa natupa nko kwe kula tuwa kisi nkwenta basi. Kuzumaga ni kujigala gamisa kumo. Hata watike kuti haku mashikala liyongori ya kolona. Sapano yuno jikala ga mashikala nobe nobe mkwenda. Moto kamo. Tikongo wandu wa jinji tutimuemula. Sano inche. Inche. Kwa bagi kwa taga gawane mataka pe na mamilanga wa yambone. Uzakwa.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: 9 horas e 8 minutos. Kutubika nilaba otoshilaku no Rádio Moçambique kuxinga. Wato kwe estampa banda de 238 metros zona media. Frequência de 1260 kHz. Fari de beleza, ninguém nem tipo de quis, pica ne programa sensato.
3: Chico mas e o quanto os pen, vamos pica nela, Rádio Moçambique. E chenda vim, piraga, machucio vim, chico zagaba sem cocopo chela, chela chijuma, daí o cias não na chinjetu, ou psi, ou masengo. Wakutenda SINSAP, Serviço Nacional de Salvação Pública. Wanganyawa, wakusagabase, kukamuchisi ya pokusosa, wakamuchisi ya wanduwari, nkulagasi kakwendeje, nkupita, nisa usio ya kulekanga na lekangana. Kuya michila kwa kono ambuja kulungu, ati wanagene matlaga waidesi. Achimwene, chijuma chechino, ilingwa, atujigalile, kwa mbaga, masa mgari nkupanga njia umanganya.
4: Chandanda kwa kumari ya urupe wa kupika nila aunuwa ili eriemi. Une sikadi jula pejukulanji kwa dina die Amadu Musa. Pejukutenda upandi wa kampani ya jijeshi uombori shalaia pejukulanji kwa sensati nilelo. Une tuajigadi ili ntenga umpepe wakwe. Anagaya api ya kutipa kurishigari ili nga ungoriri ya motori pachindu patukurewele la nikuruka. Kutingori ya motori, rikuoneka mushindu mwelekangani lekangani, mwakubaga majumba, mwitinji, mamotoka, ni mwine mwakwe marengo, okapena makampani mwele mwatukutumishi la marengo diriku ni diriku. Ni ya kurashigwaga, kukola lola nile lwapano, tuajigadile anagaya api, ya o itendulo o iruryo ya kuvika okapena ya kuruma, nukuvika mwele makampani mu ya kuchiga okapena ya kumenyaniria moto wele udi utandite. Na pano, makampani gagadi gore obachindu batukurewele la ya kurachigwaga kola itendulo ela kweyo. Yandanda, kolaga naga udinkurewele la mwine mwakwe makampani matumilanji kwa majukumilanji kwa mabomba gelega mauta. Ya kurashigwaga pala kwepo kulakan ranga baldi hingaria kwa naga ritatu oncheshe ni istintore padela. Watu kurewele la mishini, toni ya kurashigwaga kula istintore mwele mishini mu ni kabaldi kanranga pamba dipo. Ni kuruoka roni apano pakurimba. Ya kurashigwaga mwele mushindu watu kurewele la mu, kola itendulo ele tukile kuti sufisiente ya kumenyaniria ni mwele moto udi utandite. Ni pala kwepa, tuditukwete ele iruri oyu mlemo nonu makampani matukurewele lamu, ya kurashigwaga kupagwaga kipi okapena anyamata wa imanyi pakuti, ya kutipa kutumishi la iriano o itendulo yelei. Ni ya kone kapa, yoni kurimba kuti, mu kampani mumu matukurewele lamu ya kurashigwaga na jemangani aji wa nyamata wa kurewele mulemu na gawangadi majigani ugelega kutumishila ele iruryoyo ya kurashigwaga kwa tumiri ya kukampani ya sensapi kwele kuna akuna pata ukuja kupata majigani uga kuti kutumishila iruryo eleyo ya kurimia moto okapena ya kumenyaniria ni moto undanda. Ni roni ya kurashigwaga kukula mwelemu mwele makampani mu milango jeleja kutinaga udi utandite wele moto u kumbuleka jemangani ya wakurewera mwele nkatimu o kapena mwele mkampani mu o mwanawane wa nduwaishu kutumishila marengo gelego cha kumbuleshe kukioka ukutidila kupita pele panango kukwangara ushiria. Ni jele milangoji ya kuraga kula mita jimu ni 20 yejukwilanji kwa 1 metro i 20 kwa kutinda eje juti utandite moto uple menu jibala kwa vipanti kombo la kupita mandu wavidi na kamu o watatu. Ni ya kurimba ya kuroni ine Yakura chikwaga gakola nope ukapena irurele tukutumishila mwele ma makampani muya kuwaga istintore nganu utama nayo yaka ni yaka kabula ya kujigala yala kweyo kwa wala na joku kampani ya chiwombori shalaiya kuti akaiwone kuti anagashi leshi chindu cha chivela mashidi o cha chivela yetukwilanji kwa kuti yetukwilanji kwa substansia istintora jajikuwanka timu na baani ya kwamba ujigala mabotu lugalani kwamba kuleka ni kutamaga yaka ni yaka na ambu mkatimula ichindu ya idila idi jumwile tano diri kudile diyo mpa kumbleka kukoneka moto ngorija moto mwala kwemo ushijigala shila shila kudinga kutenda chichindu shileshi inga kumbleka kukupoka idi ore ya mpa kumbleka kumendri ya nwele moto huu ni hapa ni kurimba kuti istintori yelei ya kurashikuwaga enseji enseji mezeji kujigadila ukampani ya kuno kwa sensa api kuti kwa lakweko akakamushiri kulola ukapena mwana ya mwana ya kubankati ya kurimia moto ukapena ishindu ya yetu kutomari ya bakuti kuposhe ya lakweyo idinje nene ni ufisina wako wele wa yele riano udi kwele kwa lakweko kusensa api ni kuika hapa no kutenda kuti asante sana orupe batu pika nile diziku ya lelo.
3: Iya hii na charungwa chinje toho kuika na kapepa na nato harijin kukunguru kapana ni wopesi wa masengo. Wakulondesi ya ni kuwaka mchisi ya wandu harijin kulagasi kantande wa ilala kwendeje kupiro majumba. Kwendeje niso usiyo kule kangale kangana tukwamba wa sensapi. Watu uja uje chijumacha marai anapuja kulungwa harijin kutuwa na gania. Zikara gane? Tupiti.

Ele levanta hoje ele para 9 horas nem 19 minutos. Tu ali ni programa sem sabe. Já para o dia tu lhe levanta tu jimbo na bom pica ne kaje. Chimanyizio cha jadaka. Baba ulongo we shedula Daudi. Baba ulongo we shedula Daudi kuma bako. Akumanyizia kwa bandu ozo be ni mpaka ashalongwa shinjao. Kuti sadaka ja 40 ja kumbushila kumala kushedula Daudi tateleshe Alhamisi kulia Ijuma. Na kwa manyizia ashalongwa shinjawo zobe mabingwa gozobe ga Radio Msambiki ni wozobe wana kwa manyaga shedula Daudi. Ambu jenungu awebembe bonsi mwamalemu shedula Daudi. Tukuwe jinsia. Ashalongwa shinja uosope. Ni mpaka mbingwa Radio Msambiki. Akumanyizi ya kutisudaka jalu baini. Jakumbu shila kumala kushedu la Daudi. Satleshe Alhamisi kulia Ijuma. Yana kweyi kumabako. Na kwa manyizi ya ashalongwa shinjao. Wosobe ni wandu wosobe na kwa manyaga malemuo. Ambu jenungu awebembe bonsi mwa malemu shedula Daudi. Tukuwele riazoni mabingwa ga Radio Msambiki. Ashalongo wa shinjao. Akumanyizu ya kutisudaka jalubaini jakumbo shila kumala kwa shedula Daudi. Tatilishi Alhamisi kulia Ijuma yala kweyi kumabako. Na kwa manyizi ya uozo pio na kwa manyaga malemu uo. Ambu jenungu awebembe bonsi mwa malemu. Shedula Daudi. Pelepa wetu waliji mkunzadi la kutiai. Sadaka jalu baini jakumbo shila kumala. Kwa shedula Daudi. Taweji satuwe tatleshi Alhamisi kutia Ijuma. Na kwa manyizi ya uozo pio. Wana kwa manyaga malemuo ni mpaka ashe mabingwa kutiai. Akumanyizi ya yazdaka jo ja kutileka Alhamisi kulia Ijuma.

Onanatambika zina, wanagenda wakata na mwana, wanagenda wakata na mwana.

ndizvevezvele mwari yeni ndinyone ndizhe nenee kuimba kwele kwa Esperanza da Gloria kuti yai antashitamila tankarwali shiloni muri nanga nkurevezvanga vogwa iko voshe.

0: bongundi yam ni kuchero kwamboren kwandu ospe wankupikan la Radio Msambiki. Yichenda im ya kumpera nkani sietu sipachi yao la regino liawidi. Na mkwendlam pamasiku makumika widi kuisa saragadatum gamwe suwe uron wa juli uchaka chechuru cha 2026. Achalongu wa chingitum nkani tuwe kutamba siangani isi njipika rekaje mitwe jangani ya jikulungwa kulungwa ya tuwe jen kutamba siya uche wala dijinom. Tuwe jen kumanjisi anakutim tuwa nyumba ya assemblea provincial provincia ya Gaza lizuri wali nkunurila chikalatam chana kupereka gam agati nala wa mprovincia mo Margarida Mapanzeni wa kulanga pampando wa ugati nala wali nkutamila mprovincia mom. Asakatari wa boma mprovincia Jatete Krishina Mafumu awechete kuti ikuzosigwa kwa chimbichesi ya akawiri ni kwa hapa utendere akawiri wali muyauni chile ya kulekanga na lekangana mprovincia mom. Ngani ya kuna kumangwe tuku provincia ya Niasam tuweje mkumanyisi ya nagotin. Asakatari wa boma ya kuna kumangwe tuku provincia ya Niasa awechete kuti unyasa kuno wana mauta gachikwa ni kwane gampoka kutumikila miezi jitatu jajikuikaji akuna kubangu yetu kuprovincia ja Niasam. Achalongwa chingetu jireji jiri mitwe yangani jajikulungwa kulungwa jatujigele uche wala rijinom. Ngane sirisi ya kuremba ni kumpera kwa une Abdul Zakaria kwa tebulu kwa mbudisia atemi Adolfo Sadiki wadukunza chirila. Achalongwa chingetu kupika na kwa mbune kwa yosope jatujigele. Kwa kutanda tuweje mkumanyisi ya nakutim asakatari wa boma ya kuna kumangwe tu kuprovincia ya Niasa Silva Lifoni awechete kutim kunyasa kuno kwana mauta gachikwa ni kwane gampoka kutumichila miezi jitatu jantundu kwa kutia unotende uno makampani gagalin kuperichila mauta akuna kumangwe tu kuprovincia ya Niasa mwene makampani mwana mauta gachikwa ni kwane gampoka kutumichila miezi jitatu jajikuikaji akuna kumangwe tu kuprovincia ya Niasa Silva Lifoni wari nkuwe chita malo gerigam kundai kwa lirijino pa ujo pa kujendi la opis wa masingo wakulondis ya ni kungunulila ya mautam kwenye ni masingo gakulekanga na lekangaram akuna kumangu yetu kuprovincia janiasa tukwamba ishpin saun jiral dushire kursus minirashni energia akuna kumangu yetu kuprovincia janiasa. Silva Lifoni awechete kuti pangali malo mwakusumis ya mauta ni tiwaleche wili wangani ya kusumis ya mauta mwauga wenga tukwamba kwa ajiwe wandu mauta au kapenaga mauta ga kusumis ya na mwangalo lechela ichindwele asakatari wa boma wichete kuti ngaileka koneka akuna kumangu yetu kuprovincia ja Niasa. Silva Lifoni awechete kuti panama alu mwejinji mwali kusumis ya mauta mkunusila nusila mauta gane gam ali mkusaka kwa sumis ya wandu wali kujigala igubu ichindwele awechete kuti patapi kane kuti marogati ikoni kairei taweje mkwa hapa chika ulisio wili wandu wali mkupangania ichindwele hapa napata unijalishinga kwenu jempaka madistritu gakulekanga na lekangana akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa. Silva Lifoni awechete kuti ngawaleka wandu wakusaka la mitima ajende lichereje kupanga ni ichi ndu mpila gairei kwa kutim wandu nga kupata mauta gachikwa ni kwane akupeleka moku nusula nusula mauta gane gam alinkuzaka kusumi ziana nyigubu kwendeje migolo ichindwile ya ikanile asakatari wa boma akuna kumangwe tu kuprovincia ja Niasa. Ngani jina chalongwa chingetu tuweje mkumanyisi ya nakutim wanyumba jase mbele ya provincial mprovincia ja Gaza awechete kuti rizori watemi pa kuzoza kununulila. Chikalata mchana kupeleka ga agapi nala wa mprovincia mo Margarida Mapanzeni. Wawendile kuti atioche pampando wa ugapi nala mprovincia ja Gaza. Achakulungwa wa tukwamba achimamemba wa kunyumba ja asemblea provincial. Wahunga ngena rizori pataun jashaishai pa kuzoza kununulila. Jiringani ya kuwenda kutioka pampando wa ugapi nala Margarida Mapanzeni. Argentina Shakane wakulungu wakobosi angani panganya jereji awechete rizori achiti jikuti agapi nala awendile kutuoka pampando pam ntanuwa kutin ichi nduine yakwe nga ikwenda chenene ni aunotendo nun gali nkutendi kwa masengo gakuzosa kwa atomeka agapi nala wane wataka mulile mpando wele mprovinsi ya ja Gaza kwenye tupigane ya tipa kumechita wakulungu wakubosi angani zin
1: ela coloca questões relacionadas a questões profissionais e pessoais. Então fizeram com que ela deliberasse que podia deixar o cargo disponível para que outros membros da Assembleia Provincial possam ocupar.
0: O Echitwirium, o Harigi, o Argentina Chacane, o Kulungwam, o Akoposia Ngane, Panganyam, Jachima Memba, o Kunyumba da Assembleia Provincial, Província de Gaza, o Ungankene, de Isodila, o Kusosa, kungunulila ngani ya kuwenda kutuoka pampando agapi na lawa mprovinsi ya mo Margarida Mapanzene. Asakatari wa boma mprovinsi ya Jatete, Krishina Mafumu, wawendile wandum wali mkukamula masengo nyaunichile ya kulekanga na lekangana kuti ikuzosigwa kwa chimbichizi ya kawidi kwa hapa utendela kawidi wali muyaunichile ya kulekanga na likangana mprovinsi ya Jatete, Krishina Mafumu. Wali nkwechita ngani jireji. Rizodila pa kupochila mkutula uwandu wali nkukamula masengo. Uwopesi wakulondese ni kulolela ya unichile mprovinsi ya Jatete, Krishina Mafumu. Ayochete kutim ikuzosigwa kwa hapa utendele akawidi kwa alondese akawidi. Ntalo kutiwangani yao nombe aliwandu. Ni ukuzozi kwa jiketa jiketa chenene kwa wika malu gambone kwa hapa ya kulia yambone kuti aweji wa kulama ni utendere. Wili wandu wam, wapo chile gweli isori makuno mwam asakatari wa boma mprovinsi ya Jatete pa ujo pa kuangala chikuku cha kwanisi ya kama kuminsano kupambula kachimo chiunjile opesi okungunulila nikulolela ya kawiri aguna kumangu yetu kumusambike. Achalongwa chinjetu chiwela pe mkupika nangani si kutuwa chilagam abana panchini wa Radio Musambik masengo abana patauni ya Lishingam. Ngani jina chalongwa chinjetu tuweje mkumaisi ya nakutin mahopesi wa masengo wakulondisi ya nikulolela ya ipatala akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Niasa akwa gombili chisi ya wandu kuti nimbepo ili mkutenda masikuwa gano misi ya kulekanga na lekangana ikusosigwa kutumichila izuzu yotupe ya tukwete tukwamba ijuusi kwendije ni kwa alonde sewa nache ntanduwa kuti mbepo ya hiri mkutenda masikuwa gano mpaka jijigadile isa usio nyilu mwabandu akuna kumangu etu kuprovinsi ya ja Niasam. Ngani jim ajimanyizi achakulungwa wapitu wa masengo wakulonde sia ni kulolela ya ipatala akuna kumangu etu kuprovinsi ya ja Niasa wargi mkwa gombele chisia wandu kuti nimbepo jajiri mkutenda masikuwa gano ikusosigwa wandu aweje wakuli jeketa jeketa ni kwa alonde siya wanache ntano kuti mpaka jijigadile isa usio ya mbumu kwendeje ni kuikasi ya isa usio ine nyilu mwanache akuna kumangu etu kuprovinsi ya ja Niasam. Carlos Kaomba wakulungwa rinkulongo lila uopesi wa masengo wakulolela ni kwa alolela wandu mizi wali nkulama ni isa usio ya kulekanga na lekangana ni wali nkuwechi tamano gerega pa kungulukani mitolangani japa wairisi. Achalongwa chinjetu mkwendele chila kupika langani si kutio chila gam hapa na panchini wa Radio Musambik masengo hapa na pataun ya Lishingam. Gani jina achalongwa chinjetu tuweje nkulola meso distritu ya Lagu kwa tuweje nkumanyisa na kutim wandu wali nkulama silenda ndosyo ali wakuya michila kwa basi ni masengo gajiri nkupangania sitima.

0: yatiba kulechita wili bandu wam
1: shambo chidi sinene wadinga nyezwa boma iso nchikwenda sinene ndetu ndetu
2: chijimi shikuma kwavya
1: apa chijimi chadijo chijalele jino kunono ku Tanzania chikatole masingu wala nambu ntande kuti tuposhele lipoti ya mbepo di njema lawe manani kuloko tiona abola putu andu awe umi chijime kaji puka mbepo jipite kaji shambo shishikwete kama chakwe kulunga mwuzi wetu unu andu akukwela shambo shijia ku Tanzania kujia kuwanda makatundu ya kuwala makulushangu yukwenjila kuno mwantendelepe ntanda jishichambo shashi wetu kwa wenda akulupisa somba wakwenda mesi mkuti jameni tanda malai manani kuloko ngaje njila mesi mwanambu kwenye kulungwa nino pesoni kaa kulusa umi wa wandu
0: uwe chituwele wabandu wali mkulama kuntengula distritu jalago achia michilaga ni masengo gajiri mkupangania sitima ya mesi silindando siya distritu jalago. Achalongwa chinjetum, kuhikana kapepano. Tipatuweje mkuimichiram, ni ngani situ siya uche wale rigino. Kabula kakule kangana, achalongwa chinjetum, njipika nekajem, mitwe jangani, jikulungwa kulungwa, nituwa rigin kutamba siya uwe, hapa na pawairisi, Radius. La nyumba ya Assemblea Provincial, Provincia ya Gaza, rizuri, wali mkunurila, chikalatam, chana kupereka gamu, agatinala wa mprovincia mo Margarida Mapanseni wa kulanga pampando wa ugatinala wali mkutamila mprovincia mo asakatari wa boma mprovincia jatete Krishina Mafumu awechete kuti ikuzosigwa kwa chimbichizi ya akawiri ni kwa hapa utendere akawiri wali muyaunichile ya kulekanga na lekangana mprovincia mo asakatari wa boma ya kuno kumangu yetu kuprovincia ya Niasa. Alichete kutim, unyasa kuno. Wanamauta gachikuwa nikwane, gampaka kutumichila miezi jitatu jajikuikaji. Akuno kumangu yetu kuprovincia ya Niasa. Ngani sim, siadisi ya kulemba ni kumpela kwa une Abdul Zakaria Chibatebulu kwa Mauricia. Yuatemi Adolf Sadik. Sigala gani ni chamari, esnati amtiasan, wali mkongolela. Masengu yetu, hapa na puwa ilisi. Radio Sadik. Wem,
3: Dai janga ni sietu. Ngani siakulekanga na lekanga na.

0: Barjibile bangu nkoma asia mprograma jana ngwetu. Anashi mweneshe magombo uzito wa ulongo naga muya kuza uziamu. Ni wapi?
1: Muumi mamundu mana ye jingi ya ikura uria. Naga kutitute ende totala yukuti ya kura uria ni ya kura la yukutuba yabi yukutuba ira urio.
0: Izie.
1: Uwe shikala kwa tukumile wa yao tuadiju wandu wa kupika angana. Wandu wa kulama lujambi lumo. Na mboka la meko kadiji upande upande. Wandu wa yao wangata mapamo. Wani wakudirora ligongule mwadi ashikadi tendele. Katemaka yiku tupata ira urio. Kulwala, kuwa, nine ya konda konda pelevo. Tuwaku mbuchilaga. Achana ariwane
0: watadishile.
1: Hadi mundani ya kutadika tadika yoyo. Kati
0: ya kumbula utama pampebe.
1: Ya kumbula utama pampebe. Nitukuna akumbuchila utijamani na ambu akunukuno. Anangole wala kulwala. Ahunjomba wala kulwala. Tu atende laga ye ila. Digongo tu amarle kubika angane ya kuti. Wewa watu diwa mope. Nitunga nitulolaga kaya watu jionjele diwele diyako dimpepe. Tu alo laga mavele. Maanangole wakulungwa. Anangole wa mwana. Wa mbindi kati ni mpaka ni waneroni. Welewo tuwa utendega uti ulongu wetu wena uno uno. Ile ni yadiji mkwenda. Ata mundu adisha kundeweleko. Lelo jino kwa kutenda kumbanderi. Chakuma dindano kwa koko. Lelo jino kwa kutenda kungongo tukwa mbuje chenani.
0: Wapari
1: tuwa kutu agenda. Tuwa pita gamatala gaku kwa itina ganonu gankato. Hidi wataile matika kwa galuuka. Mwele mojo. Wane mwana mwele mzano wakurauria. Wanachi wawele wanya wakurauri ya wawa. Izukulu yao ya mauja. Nye tukurauri ya nalelo jino. Kwa kutenta kwa rada. Mase nga gari gore. Akwamba kutia. Anampaka akungumbu chila. Ngayika. Jamani ya kunukunu wakulu wala wale. Jamani ya kunukumi la kutenga weni jomba. Kwa amba gobari unepele panda diche. Nendiku ya ajila. Ye ya ajila.
0: Ya kumigunda abo.
1: Tiniche. Wele unuku. Nchiwadinde jewelewo. Kutumuka mundu jule mpaka rambano. Kulubuka. Kujigalari na manani sambano we tukurona garoni ikumbu chila kutema tu aradde njomba watu wavila angagawala awachi mwene awuche mwadi wala we utame utama yu. Pele wandu wala wane akuikaga na mbonga tupa wachate ndeo njia kuna kuna kwangu tama kuna udinda
0: nombe shindi beshishi moto kaino ya
1: kaino nimbia juangadi
0: ya kuendela
1: kwa di kwele kwa naga nkakule ntankatele kata urande kwa nkambo necherie
0: jaoneshe madilo soni pa muzibo ikurote kwa
1: ejinji
0: atumiria makobili humuzi aishiba kuika kumalia
1: angisa ambano yele ikuenda nagaru wani wele wali ya kumbwele kunyakuka soni kuika kuno soni diku waga soni diku ila kuilambo kuibika na njine ya kuwe chita mpaka ugo kudanda lota mninga ino chawa tai tande jayi mpaka ningata adile akutanda pepa la kuhuria anaku nukunu wapa njidile ujimadiloka nikutubarishi turi chaku nukunu taa nga kuomboleka awa watu kupagwa mama awa ni kupagwa mama une unagachini galeje mwechinji gadile kwa api madilo nikutia agatuja ajikumusi ligongo male mjomba male mchachiloleje ni kwa harala
0: malembe
1: wapatuka biyajili jituka biyajili jivampepe wanku galebe la mwambuje chaishi wawla kubiyajila chinga kakombole kakumuzi kuyuka kwe kula kutakari ya kwetu kwa yao.
0: Ashumwene kuleka kwa kutakari ya wakuika wakuti wanga tinejijo ambema liloga nyigaleje ayemanyo kutipa mwini wanta moto kwa wangali
1: jonde
0: ata ambia ya kujigali la randa nganako
1: yoyo yoyo
0: pane watuli kutao ni kuno tukurala kumote jamani jomba. Hakunu kuno gaoneshe.
1: Kweti.
0: Ni kutuuzia na jamani gauzika shaka. Shaa, tatondo tuzishe.
1: Yoyo.
0: Na mbozi muha galigulo uja kuzika. Wakumuzi wala bakuya wakazimana agamazishe.
1: Shonde, shonde.
0: Ana yelei. Ikuzalo zia shishe.
1: Yeila ni indiji. Matukuwe silaga mporogara para yunire. Ripitile. Tujina atigalelo jino kulamula ku. Kulamula ambia. Ligongo mundu jua kwete nzaku. Wa ulewu, nukono welewu, ichindu yako welewu nga jikwara kadiria. Akurala madira kutitushiri kantondo, digongo tuzo zangani. Tuwani indawi jijijia kutiai, wanduwa ishe wakuti watu orile wanale, lema rengo turiche lelo nkujaga kuika wari, chile jejila nga uwalanjila, uwejijo. Digongo welewu kuwaga uku uwalanjila, nantapelewu kuika wane wakuti agabadi loka turiche kutika, tuwani indawi chinangula, digongo babawa, kubariko bawumi na wana chalo mwachigangwe. Mm-hmm. Nambuta ambano wana lelo wababa, chizambano, yele yunga kutenda. Digongo ya imanyo, utia nangu wonga tituka rumi kunzika kwa koko. Wakurola velebo abite.
0: Atambia shituwape.
1: Atambia shituwape. Sanu ichi ndi yaku, ikujigatila gazambano makulewa. Kulewa nazio mbiyazio. Zambano ya ulongo ni nga kuhivichi laga. So nita itende wakumalao ni kubata kapena gamama wawo. Ahumwele mkapena gababa wawo. Mm-hmm. Na kuna atendaga kulumbi
0: laga kuhuni anjina.
1: Agaga tu getu wa baba tu watu veleche. Elo mweji wambeleche babi wenu. Babi wenu wate wanakumangu wawo. Na nita ntundu wawo velebo nga uyika. Digongo diyo kutundu kwa wako waweni. Tutakutu wakwe tore toche.
0: Watai shepo tawe
1: ndeshuga. Chaga mbikuwenda chuga. Ni yangu iwana gaila. Na mbuka la kala kietu wekale katukutala kutituwa kangungunda maondoka. Katuwa adinda naga. Ata wakuluka mbeta. Wangombala. Wamizibu.
0: Ni kuunga
1: pa mpepe. Pelepo wandu wala madiloga natukua manjirika utia. Kuno njomba checha inga na marike. Kwa marile njomba checha inga na. Nambu tukundinda wanganyamu kuti tutame mashahudi ya ijile. Ni waika anga naga wanangu wa udi wote. Naga kumaweleko. Wati wako mbulari yewo. Waika gani kuhuri ya naga ujima. Tutujile udi kariche kama dilo. Mm-hmm. Mwemula wane wale wati gaturiche malayo. Wana uti. Ah, yai. Aga malayi garinte. Ligungwa wawa mwenye. Chempadi wadingwa. Nga tena madilo go kutira. Tuende mitenga aja jijibala. Wanya kumakara.
0: Wanyu wajinja. Wanyu
1: aimanye. Mm-hmm. Aga tuchiri kantondo. Tawuta ni mwemula mkatimula wane kurulula gamamila mwemula. Kimberi chakuro ni wabika anga naga. Tuobari. Ni katimaranu kwaoni kwa adiji kwa angadi. Sile alamari ya nyalari kwa adiji kwa angadi. Ya tu adiku tupilaga uweye itubarua. Tuwapa ya ala.
0: Tukwa hapa kwenda wabari.
1: Hiyo kwenda wabari ya abeche nyono. Kutukusha nyono kula kwa na madiloga kuzika ntondo. Mundu jule ni kunradaga kuka adibe. Ni gadiji madiloga la. Wabika gawandu wa upande ni upande.
0: Ni kushimbishi.
1: Ni kushimbishi kwa madilo kwa ku. Ni mwabika na gautu. Geche nyono gadiji gana wandu. Gobola utimitenga jila wandu wala. Wajiba tele munda wijambo. Nambole elu kwa patukuluwe chetapa mundu ni kuatika gapele. Gokuta nambele kuchele. Tachiri kama malai. Malai gala bakuika kukuta na tuwati chile diro. Kwe! Sano neji mumi njilangila gaya.
0: Nishie kutenda
1: chichi. Nishie jirano kutenda chichi. Unako nerile mkukuti yangadi wakugala lelu nchitundu kuitenda lungwaji angwaji ariche. Sano mwanya mwini nrichiji madilo. Nalu lejelelo jino. Wanache walelo na achinangolo walelo. Ako kanga laga kulolo wana. Mm-hmm. Chiyahu kutata wana. Digongo akutenda chalu.
0: Ashimwene tuimanyo utili shindu ya kurauka.
1: Chonde.
0: Kuwa kwanga nemela kroni mundu wanga kutaka kutia wana jijo. Ngota sepa kutipu mamasha awe ntondo.
1: Yoyo.
0: Gakura gamba kuikamo kutuzuka tuzu.
1: Yoyo kwete.
0: Pane yuko nika gashi jetu wali kumuzi wanya njomba wanya nganga o.
1: Jambo.
0: Katemaka kuikako. Ni kuambaga kuamba kuika iyo yokuti unishinga mbeje kwa wala kwekula ndiongo banashi wale wakula tiba ku town
1: pachi
0: ozobe ili kukoko
1: ba kupata nyawo yoyo
0: ana ele yeni ili yambone ala kwa jini wali mwenye kwamba kutoka kumuzi iyo ataka kuli unishilanga jigala yukuraba yambone
1: yele yo ni chinalelo chele patukutibo chizambano uwekala kala kudiuni chila kwetu kwa hadiji achidanzola wababu tabari ya ruwela ya sisi. Mm-hmm. Na kujiwana kutijitirele uruwela wanya mbuje wala waji ya kutola manjano. Ni kuteleka kumpepe ningu oje ruwela jile danzola jile. Jile zambano ja unjano kulekare uruwela ula. Ligongo mm-hmm. Wachi yao wangadi zapato. Nitu watika nagana diuni chile jiruwela jaji. Jinya kale chitema. Chiyao china kutika
0: kunya kabala.
1: Sano nitu wajichi jirikaga. Kujitori ya mtundu wa ruwela ula zambano kuweja unjano zambano. Ni kudiguni chila gajile. Ni wajika laga kele kwa kachubi. Dini diyako wakati ndaga kachubi. Ajionda hiyo kadandrola kele. Kwa utinaga angu patakane kweleko. Kakumba kutiambuje.
0: Ngabuati
1: cheje. Chini mwini mucha kuchele. Pane ni madilo kulolaga. Kutinaga wile wawile unuune. Pabandike neno panaga kuona kutinewe wala tubandike neno. Noni juwa kukaukulu kampa kungumbu chila wane chikutawu niko. Ngole katini gale. Ni kujigala galelo jino katahu zante. Akutu zahu zante tutatu. Ni kukwakula kagu okezwe lako. Ni kutenda ganuene juwa nakaguo.
0: Kaguo,
1: na jema kukwati. Nakapadikana, abugatiche japa hapa. Yele wati gawandu wala.
0: Kulongo lagacha
1: kulungwa. Kulongo lagacha kulungwa digongo. Wakumala huu, mtundu wetu uwe. Sambano lelo nga ikutenda yele. Digongo diya kutuwa kumala wanacho wanacho wawo mboma. Wakureyora mbate ngo mboma. Wakuenda ni zapatu diya nonu wati makadichi.
0: Akulepe la kuenda hakara kukula
1: kukula. Akutishaka tena jikuoko. Beba la nombe ikule mgazo ya. Nalo lije wanacho walelo wakukakatima. Aimanyi kutiwanya wantatu adine ngari ya chate ndakuno. Luzenga petamu jula chuga. Na akutika gamani ilokala. Digongo aimanyi kwekula digongo nga uvalanji la aimanyi kutuwelewa ujo. gari ya chatende. Nuwa kwebele wana lelo, tukutenda toni pele mwakule mwazo ya. Mwana cha kumbucho, baba wana kuntundu. Semu adio wana kuntundu. Toni wakuntundu kwa kuika, kwa mba kuenda mpele aga kutii. Akujabu poku lolela magambo. Yele yono ni gai kuenda. Digongo kala kala katu kwa mba kaka, wanduwa naga wa adinda naga, mwemu la mwapa di misuonje, kwa mba kutenda, mwana chidwa kuilanga julanga na aruma gantango kuitenda kuti tuone gane kaje. Pabaika kwa wandu kote pe, avetawile chechila chaurija kuti, agatuchiri kamalai, kutanda tano ungu otuba tehuti. Wadi hachi antogoleli wopelepo, wajinjiri agamunzaku, wadi wakulungu wajinjiri agamunzaku. Nikuwika pepa la achipa hundi pavidi. Lelo juni jechu, kopele kakujitenda jile juduzento. Jenda ajuri dimbia. Ni wani wana wana zikuwa tendaru ni utia chachipi la genoni nga mgrewe la marengo. Na rumirie matemba. Nume na ajwa kutola mbia paundi dikumi. Kuhika pebala. Ni kuwambia la kuja kuruma ngojila. Kwa nila? Kuja kuruma koko kandrele, katapo kandrele. Kwa nila? Atume tukutapo kwa. Kwa nila? Tuzaru kwa naga. Kutauni kuna naga. Akweta chijetu wa moto kwa nila vizinyo. Kandu wakubani kana umaji omba kuna atika. Uneje nani nga apati tukuta. Wakuraru wani nga apite. Kufikana, wapika kinyento kwa we mwanja wakataji mauta. Ni chindu ila kamuzi ana. Samba na naga kuninechele juwa kudila beja juwa. Ajwa kuna atiliko nebole anangole wa kumbole kutuwa kama nyumbaba na waja ule kuma kunono kunzati kuchipele lako. Ya hiri kale uneji wa tanga tenda. Na ya tukulolo wa na ya yu. Wane kutitu tende sadaka. Wane kutinga tende sadaka. Kati ajuju zanu adibuchilwe. Adibuchilwe ya ijinja ajuju nkuu ilu waju. Sanu zoni sadaka zoni adibuchilwe. Ni lelo gino ikutenda dikangadi.

0: ashimwene tuuja uje kwa vana sheuwe vatuli kutaone kuno akuno tuimanye kuti mama vaumile kwa shenono
1: nam
0: baba vaumile kwa shenono
1: kweti
0: namo kuti anapele kwa mazile yuko ambao kuga kupata mali ilogela kuti mpela kuti wene watu aveleshe baba kaba watu aveleshe mama
1: kweti
0: kulinga wanya jomba tutendela bayayi majangala ngayele
1: yoyo
0: watu vaktivo babe wetu wetu tendai
1: yambo
0: jamani tukatele ya ntinyi ayayi anakweleka katiba kwa vana shekwa kuwele unga liulemo vana shewawu uhumila mwavi atatu imanyo kutubo mbia ni mbia iwe jiliongo lianga amanya shenene ya shiri ene vandu wanya babala kape na kukwaona kulovela
1: itele nyeshe mwadi kwa kula ndavi pana kabila ya yikupitaga ajino jino jidi ndavi yanga vikanga na vanache atowa kule kagwazi ene atowa mewele gagawanya mama wacha kudungwa wanya mewele wa mwana ngapi ikanga na ikuambile kula ndavi nijidi ndavi ya kutende karya kuditende karya mundu izamia kuti ana uneni ulongo ngwenda umu au ngangwenda umu uweye tukuweje tai yangu munda mapende ya ike katari ko uweje unga nitulolaga kuti ya wabanga dimbia uweye atu alolaga awabanya watu welekene tuli wana wajumo mawele digongo kwa na wane wanya mama wawele chika mwana chika kwa kampebe nga uidichiri ya kane ni wagumba na nagana tutu wana chitu wakukua kwa mama ane kwa ku wanya wale wakumba na nagana kwa moto kwa kutu wakwele kwa moto kwa jimutu
0: kwa wawa
1: kwa ntukika mulane wewa wanya mametu wampebe lelo jino ni kutanda kunu wakutama ntau ni muno akutanda wanya wala kupori ya gajizinga digongo ulongo kweta ni kwa ulongo medada na nzadi leje ntapa chirira penu mbiche raru ya kuria miwanga miwanga jila naganga ruzane moto uo kuzima nambuku chiyao mkupika naga utimbanga wa moto hata nantau ni muno wakutuma makala gami wanga paku lulu utagautu oh, lelo jino
0: jinomba tule gambo ni shitle shile maruku gama yeah. Jinji
1: sambanu miwanga juni kuwapa chirira po ni kuwika yei vikayo ya miwanga pe naganga ruzania ule moto uo kuzima malayba tinyishi juhuzimile nambibu banga chimputende wanga di moto sambanu okwiri la kwa ulongo ni mwanya wandi nantau ni muno na shijetu wanti kumuzi kuroza na jamani akula kula kwa nawanya apirima wane choku wile kanjomba ni kutenda ga lelipa mkwete lami ya papa. Ni kwa ishishi ya ilami. Jamani, anashi kwa adiyari wangadi poni. Naga wangadi ni kwa arore la kaponi kwa hapa wele. Amuadi, tuko maari aneje. Unengu tama kweta diche. Naga wakwete maponi, mwanya mwentau ni mwono kapinti kakakandrawa. Wakumuzi kwa kupa kujipata pinti jamani lukone.
0: Iri, ikuzauzi
1: ya. Ikuzauzi ya ga. Igongo pukwana diwa ula. Watu batile kapinti, tukotaka tuka ruma abonya. Mkamuamua mulele juni muka la mche. Kwe kudia yele che mwadi.
0: Na mbongu kushivela mchitundu.
1: Mwe mkukuri la ngangati kwamba kutiote papadi bote. Gongo jinejo jikutajila. Jinejo jikutiati yara chitie chenyo. Niti kore rile riana maluwebe. Yele gari tu kukachendaga maluwa gaba nyumba. Zamba nukuri la kwa ulongo. Ni wakwete nafasi. Kwa kolega wine uziku. Kutuwa katesha kumuziko. Kujigala tujumu. Marugano tukomele tujumu.
0: Madiungu.
1: Tumadiungu. Mwanamwene mutumbeju tuine. Kujigala pwemu la kapuonda, kanduelo, kutawa mmaweya. Achikuwa nono nenyire jikunola. Ahuka haka nenyire jikunola. Kwa, alakwe mpaka ula kuchanga wanegana. Nelo ntianga nono mtumwene.
0: Shone mwashero, anandiuli ya kukuno.
1: Pelepo, mkuwa chichi, mkukwiri la ulongo ula ukazima. Nambu wandu wakuonegana pele, idi itiite kutia, chenyonu wakulubishi nipa kutanda. Wakupagwa na ninjomba.
0: Kwa mba kulila rila, nje, nga wanarono.
1: Bari yele, ni ulongo ula. Tukutanda kule kanga ni uwejo wa chinangolo wa tudikumuzi. Tukuwa pabaneshi wala mena. Ataka tuja ule kule kushabile jetu kuroza asuga.
0: So ni shatende uweja rabi.
1: Shatutende uweja rabi.
0: Tuja kwa habishi la usabi.
1: Nagawa kuwetende yele wakujua kwa lewe wale wadiju wa marimu. Unagataga mazi luga ndinga di watu kunyumba kwa hewa la kareche jikutipaja kwetepo. Ama adine kuhikutangu ikuta. Kutanda kuhika mabosa.
0: Matimba angulia.
1: Ni yele ya kuhiwa na yo. Nagawa wapa dijika ni kuamba kuwajika. Nagawa ya rimine ya kupotika ni kuamba kukudigunda mapupa kutuwa kumkamula. Kwa kantendo kuchina achanga mule jabizinyo. Zanu wabizinyo lono mkune mwakulubi na nomina wo ya putile ya wo. Ni chindu ila ikuta kadiria. Na mbuo kuiri la kwa ulongo. Ni ititeji. Ugwe kutenda ga totala. Chibutikiri ya kutiga konta. Kutianaga maa. Agano matukunzanu ganu anone wala none tuko mariani le. Nanganga tuko mariani ni kwa agendela. Kwa wadiji kwa mbuje che romani. Kwa wadiji cha kwa kwa mbuje kuchiwaya koko. Mwenye che kalanje mwamu. Kolega ugwe pa kuduza ndawi kuja kwa lola wanyawo. Ligongo bwa mangani yuwa njinga. Wawiri le ndawi. yakubumula ya ajumamosi ajumabidi wewanyi wala pakwa bageme nagala apumule je bantu wina uziku ni kwa agenda longwa rano wewe la ikwa ajimba gamagambo kuti amadi wewe ni bayisha kuno pelebo nantanga dikakujigala digongo kujigala kula akola nantanga dikakujigala nagazi kutenda aroni nagazi kutenda aroni dada mkatene mwaku kongo la nungu kuti anaidi yako kwa kwa badiwa na ishide jenge ni tipa kutipia nche kuno kuno mbite chinola ngangamba kuja atiranu kudituori aroni
0: kala
1: juwejula kuya mishila pachinti ojebo kumumadi jibaka mota kwa mwa isitu mwote katuwe tuwa kwengwe jatu sanu banyu mwawea na akuna anemla utuwa ishetu dada wa ishachi mwenu wa
0: kutama kutama uwa
1: na mkubika na chentu uza niyo leo mwawe ni juwala kwe amadinga tuwilanga sanu pebala kumukula mkubwa sanu pebala mkwirile ulongo sanu naga mkwi wanaile ya ikutenda ya hii wandu wonga tukurozana naga mulongo mumu adiju wandu nchecho wamba kutunu ulongo wa une nao nitu wane chetuwa mpile cheto sanu pele tukutenda gawa umbo mbwele naga tu jawu lekwanya chebu adikula naga naruwe lejewanya wala chai cheja kuno kuno chinape jai ya kuno ngayi ni ulongo ula ukwazika sanu wakuna gamba kundradi na madilo garanga kutintende marengo mgambe kuhimanya uti njombe wenu wala amadili mkwika
0: atanga ika
1: nuntepu lubulema akutiga yoba chila
0: gangu une shifishi baba
1: niyele
0: kana alevela
1: nabo china lelo jino anyamatao na kutenda rambanu wakumuru wa kutenda gamwa kwa asalau nga kamushiri achenene kaka mushiri kakwe kwe kulawa kwa kulawa marzengo katema kankuika kurimanga na wewa ratu ishile kituwe tunono tutundu tuanga chapato ahuka raka ahuka tutula jigele kurimanga na panamuti ya dada unemumuti mene kukuma rengo na uno kwa nandronga anuo wewa la na kutamatanu kundina uti haba hati nga midiye chimbuje alakuwa kushaya kuhoni kwa shaila wanacha alende wala habite kutika haa unekule kwa nganyika muatende mama wadipa
0: zomani ajia
1: uleje sanu juju kutama mpaka tanu mungo mungamu wanache kwa lula majanjuza ujo kwa bia njuna
0: ataka senga nga kubile
1: wile zoni nga uja uja kutu jamani dada ule unenga nambo chela nambo achi ya chikuwa anono au mwe kaka bari nitama hapa nka jende jende je unenguja kumarengo nda hija ntijo mwenyembe
0: shimuzi
1: mani
0: au naga kwe tenrungano kwa tenda wanashi mteleshika kuteleka mabe dadaba
1: ana pitilo ndeka suku ya
0: kutibe ala pitishina azimane
1: valo ile yojo
0: patinyi shebo shina azimane
1: digongo jo mumanyi unejo ni mwejo wanacho wala kwamba kukulola kutibashita wondeze
0: kwamba kwa jingula
1: eh bani mpaka yurukulu yayi kupenda yitai ngana shaba kumerwa sambano ile wandu wale ni kwatenda gazambano undengwele kwatenda ulezi ile ni yakutipa kwizila ulongo kubabanga di zapato kubabana zapato
0: ulongo
1: wanga zuma digongo wanti njombe wenu wane wakutenda gatiyu atiyu wakwetuba mundzewo. Sano njombe wenu watiene mwejo mpaka mwatine ntima kutati. Ababa ukubagwana ni mama. Ile yoni yetu tele ya kukupitile ye.

0: achimwene ili ya kuzauza ligongolia kuti ni wana shewe tulikuno kuno kutawani kuno ngatukumanya.
1: Chomba.
0: Na shijia tukumuzukula utika nyaulene kunyumba kwa kula. Kwa kuti ya tao imbuzi kwa angazi.
1: Yoyo.
0: Unajia kareshe jenga nyaula.
1: Yoyo.
0: Tu imazi ya uli ya iwe jiwa mpewe.
2: Uwe mante utovachi yao chitandi dile kulama kwetu kwa kukamulana. Ya kutipua kuyimari eleyo, patukuwe chitaji programa aji, madinga nge kutikumbu ziyana ni kumanyiri yane kuti, katari ya di juhudi ulongo. Ulongo u achimwene gwantanga dimbia. Pele papano wanya achimwene vile bakuenda wanga di sabato. Nambu uwe, ntao ni mnatukuwa la sabato.
0: Sine
2: paka akuwa kuambu paka chikumbulu kupe. Nambu, digongo dianga, dianga wonegana, uwe jinka chukuchi tenda chana raitu wele unga ukuwa wona. Sano pa kuzaka kwiri la ulongo. Kuti tujile udi kamuriana ya kutalela ni ya kunonga ya hii. Kutenda gamwa kuzelekana. Kutanda gapelebu utana jamani. Ajietu wala chivela kuchuwa ya kula. Ata chimwene wala anachiwa njombe wala chivela kumatama kula. Ni chink, wile wanyawo ni kwa agendi laga. Lelo jino chilambo chino chikuwezi na wandu vana chitu kuko. Manyala muzikuenda kuhoni. Kumbuleka ni kuenda kanambala. Bari ni kukumari ya nagala. Kumbuleka kukantau ni muno. Pelebu ulongo umarimu kuirile. Nagandi kutenda ele. Kuoneka madilo genu umwe, auga mwanache juenu, auga chirukule, wele wakundina, kutewe wala chumwene wala panu wakuna ajika. Ni wanache wakutiga, atitiwa, chikele titiu, wezi laga chibuti kitu pebala. Ukubarano ugwepele, ampele uruto kutia uu, ulongu wa mama. Tukalulaka yu wanache wambile chepewa. Tukalulaka yu irukulu yenu beyi. Ni kwenye chemu adiwenu wakumawele kwa wana irukulu. Ni tuleto, tuzuleka garaleka. Kuine ulongu pa kutaka akumele anzomadi, ni kutika jigala kakamu wanache kachemu adikumuri. Kuwakaka kongwe. Kuwa kakadume, kuti, akakaka angakatume jemezi, kwe kula ikuna wakudimbi kari ya ulongo wawo. Kuti nombi unawu wanache wetu watuwelecha wawai manjitu. Mama kwa mpaku ya kundigala jumanache jukumuri, ni kuti we ula ulongo kweli wakuona, ni kuti wanya wakukika vile kuri wako yena mauta.

0: kwangu vakwangu nje mushembo takananza leshindu yaukoto
1: ninje la kuti kusaka kuvesha tazvoni yevandu kuti vandikene nawo
0: nieleko yavanyavelewo
1: anifa
0: vane imanye kuti mwana chijwawo jwangalwala shoni akukula chinene antamusi akwete mieri gina ndipe kulikangana nijwetu
1: nambwa anifa kanditulangata kuti ndeche kwazvonderera vandu kuti vandikene nawo
0: nenge nimajona mi nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwawo kulije chinene sano naikoboshele iyo yakutenda nyachipitinyu
1: niyavi
0: sano mwana chijwawo pakwete mieri zvanaumo akumpa yekurya mitundu jine namunga kuoneka zvakonga
1: yekurya nyine usadi chiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu yamagulu yele zvomba mandanda ishindu yine mplaganyi zvogozi nyine tukwete pamuzvipano
1: basi yere niye kutindana
0: ngava basi zvoina vike nabizinyu achitege kuti kwava kwekurya kukukuya katema kakula mwana shejo akumpa pane kabiri katatu nambonga nekazi yakonga
1: okay achepi wangu varadileleyo nambone kanimbelaga iziyene nambona yana mati basi tutendeleyo
0: yelo vangu kwangu basi tukwete mugunda nishitundu mwaibali ishindu ya mtundu welewo ine yanga nitukolayo tukachenga ninachijetu pamutipano
1: kuganizia kwambona nyumba jangu chitutende kuti mwana kwetu joejwa kulashinene joejwa lunguna ijoje kudimbangana pelaga jwachipiziyo yetu
0: Nkuiona kuti kudingu la kwana wini.
1: Gava. Yakwa dingu la chizinywa pa zvano imbazile.
2: Pakuti mwana kwenu akulecho kudimbanga na pakutandila gamieri ndirana umo kulea kunjongaria mumpe yakudya magulu mpaka kavidi padiruku. Njonje sheria nambala ja kumpa yakudya katema kajukula.
3: Kweterana
4: ndava ajonjile nove
3: ana ile kudila katemani ndavi kanwa ulwele una shana ajigale bari mwana shijokura lala nyalale munno laju najingo beja kuralala
4: amyalele
3: ukulola ana Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo. Ivurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unujuanga dindaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni hurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengu etema rengo geji njiga natenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Atamuri dimbani ngwe, kumbula kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa arishele laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindinao. Nuli ya tito kulewa kudila pana luriga shino nyelo.
4: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpweshele bari mwanagu ya nuju, ni munore shino nyelo, nishukulubi.
4: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
3: Kulo la ya tita ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutingi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuye ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Waninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Kulosi ya kutaka nichino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: maziete.
7: Alo, acharongwa chinjetu. Mpika na utengau. Wakampani ya Radio Musambiki. Alinkwa gomba lechesia. Wandu wose. Wakuimba nyimbo. Kutiyaim. Augurile. Mpatam. Wakualemba anyamatam. Wakusaka kuminyanyisia. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda. Ngomazietu. Mchaka chechino cha Doshmili. Ivintisejim. Anyamatam wakuimba nyimbo zie kulekangana lekangana njize kuiza kulilembezia hapa na Radio Musambiki mumpikizano wa nyimbo

Niweleo, ntenga niweleo, kuti ya ito aise mundavidi ya oitores, paka unutende, unuweweshi yao. Nelejuno jumane, masiko mge wili mbamosa na gata tu, mwezi wa julio, saka sa 2026. Mwarijini unesi natasani kwa mikrofoni, Sentra Teknika Bakari Nikonti, bondia, waya otu uja uje, malayu mundavidi ya oitores, unembite.

0: Hey Juma, makulu aza umoyo abwelela. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gao la chinayi loperekera mankwala olesa malungo?
1: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani udi cholinga jake ndikupewa marungo kwa ana angono angono makamaka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana
0: gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa marungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi
1: inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu
0: ndipo sitingaiwale katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala
1: ndizoona katemera ndi mankhwala zimaenderana ndikugwira ntchito limodzi ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera
0: chifukwa chake uthenga awu ndiwoziwikiratu tengani nawo gawo lachinayi la kampeni yopereka mankhwala tengani mwana wanu kuti atemere
1: uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu
0: chabwino Juma chitetezo cha katatu ndi chosimikizika mankhwala katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse
1: tetezani mwana wanu ku malungo landirani mankhwalawa tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: neba, mwasu wakubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitime, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumenefa neba, tiende kela pamuji. Nampo, ndalima kusawuka neba, ndavumela kuguzila maji kukomu.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomu kwanu. Mwakumba chitime cha anu aneba.
1: Iya ya neba, chikano ndikuwa maji ya bwino ndi ya mipope. Mumajua kuti muno nchigawo cha Nyasa, ndithandizo la boma ya ku Japan ya kunjedwa malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedes ya maboma ya Mavago, Mwembe, Majuni, Ngauma ndi pa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi sindi majiwe.
1: Yetu aneba, yadali maganizo ya boma ya ku Mosambiki pangwilizano ndi bungwe litanidwa Agencia Japonesa di Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula nchito yogawa maji nchigawo chathu.
0: Kodi ndekuti chiyani maji yabwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene yakumwa wathu, yatengedwe la mmakomo mwathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji aya tishelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo, kolera ndi ena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusiya ivo ndi mpope kukhomo, tisiya kulawila masiku yonche ukatunga maji ndi wana wathu sajipitira kusukulu.
0: Chipano ndavana navo, nandachiyana ne baso wasowa.

0: khala tayari kutiti jipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika kuoningo funafuna nchalu yanga.
0: Ana. Ndende shiani yura ni walila nchi mwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena walindi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisi ni mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kulangi za chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Antauli opinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji, nda vitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.
3: Ndikambane nanu chipo cha mate. Yai. Kuli ukapita kuti pano zokani atu
4: Edu ili amwewo.
3: Nifa.
4: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
3: Alifa. Na mpuyo sida kulisane kulitisye kwa azunda neba.
4: Iwe. Ujua kuti ine sindiri wa maboja. Tani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Naponda itulo kila siri ya neba.
3: Ae, ndaiti me.
4: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chapakudia vina mpambuli kamala mawele.
3: Pakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
4: Etu, yuwa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi. Ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda ni nchawawa. Chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
3: Basi tu kukulikulekana kumochi kwake.
4: Ya munanga. Ninda afela aneba. Na kamba kuti, nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongye zela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
3: Achafu angala nikampira nkani mini. Nambo hini, ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie, zijita vimwevu.
4: Etu amunanga, tili na omunda, lichikutu, ndikatundumu ina mwake uyu. Icho tiliche, chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
3: Maganisi ya bwino mkazanga. Tinchi mweji, sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu, duho kula bwino kati mwana waneba.
4: Utopenya, kusonda kulindi chipata pata.
3: Yae, basi. Zazunda.
0: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

15 horas ni 36 minutos banda ulongo kutsaka chani wakunda doa tumvela kuina wali kuncha muri kupeseka pese kwa neza 6 horas tikarabula ninkani za nchipurikisi kuima chipano kwa Ramadan

0: mbuya neba, mwasu wakubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitimi, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumene vwa neba, chende kela pamuji. Nampo, ndalima kusawuka neba, ndavumela kuguzila maji kukomu.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomu wanu, mwakumba chitime cha anu wa neba.
1: Iya ya neba, chikano ndikuwa maji ya bwino ndia mipope. Mumajua kuti muno nchigawo cha Nyasa, ndithandizo la boma ya ku Japan ya konjedwa malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedeji ya maboma ya Mavago, Mwembe, Majuni, Ngauma ndi pa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi sindi majiwe.
1: Yetwa neba, yadali maganizo ya boma ya ku Mosambiki pangwilizano ndi bungwe litanidwa Agencia Japonesa di Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula nchito yogawa maji nchigawo chathu.
0: Kodi ndekuti chiyani maji yabwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene yakumwa wathu, yatengedwela mmakomo mwathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamawa maji yaya tichelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo, kolera ndi ena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusiya ivo ndi mpope kukhomo, tisiya kulawila masiku yonche ukatunga maji ndi wana wathu sajipitira kusukulu.
0: Chipano ndavana navo, ndandachiyana neba asowasowa. Nanencho ndifuna ndikhale naye maji yanga kukhomo, ndichita bwanji?
1: Vosavuti aneba, mungopita ku kampani ya maji ya pano pafupipa, mukapeza nkhani yonche yofunika. Vilifa chitema.
0: Asanta neba, mwandithandiza kukunda. Kuyambira wamawa, banja langa silijima maji ya mipope ndi ya

0: chokalata ali kuti tijipita.
1: Iya ya lima. Ndakaika ako ningo funa njalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura ni walila nchimwechi.
1: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena walindi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisi ni ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Ima funika kululangi za chikondi.
1: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
2: Ine ndifana navo, na mpo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Na mpo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo, ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la atenti.
1: Ulindi shalia bwenji, nda vitulu kila vumenevu.
2: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatile.
2: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, niso funa hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.
3: Ndikambane nanu chipo cha mate. Yai. Kuna kapita kuti pano zokani atu ya
4: Edu ili ya mwewo.
3: Nifa.
4: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
3: Anifa. Na mpua sida kulisane kulitisi ya kwa thunda neba.
4: Iwe. Ujua kuti inesindiri wa maboja. Tandi ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na ponda itulo kila siri ya neba.
3: Ae, ndaitime.
4: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yowa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
3: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
4: Etu, yowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi. Ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa. Chama kakawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
3: Basi tu kukulikule kana kumochu kwa ke?
4: Ya munanga. Ninda afela aneba, na kamba kuti, nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia, icho chongye zela. Panyango yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamwicha.
3: Achafu angala nikampira nkanimini. Nampo hini, ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie, tijide vimuivu.
4: Tuwa munanga. Tile na omunda. Ndi chikutu. Ndi katundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
3: Maganisi ya buino mkazanga. Ndi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakala uko limba. Wanjelu duho kula buino kati mwana waneba.
4: Utopenya. Kusonda kulindi chipata pata.
3: Yae. Basi. Zazonda.
0: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Ndintawi yokuvasilani nkhani zathu mwasansarane mulindine Bright Sonjera kumapo yamba na imitu yake. Mavuto ena akupangisa kuti factory yopanga chakudya za ziweto pakali pano isayambe kugwira ntchito ku district yachimbunira mchigawo cha Niasa. Mulembi wa boma la chigawo cha Niasa Bambo Silva Livoni akufunisitsa kuti pakhalepo makamaka chakudya chokwanira pafuna kuthana ndi kuperewera kwa chakudya mthupi madera usiyana-siyana ndipo izi nkufika pa 38% ya anthu achigawo cha Niasa. Mpingo apostolic ku Mosambiki mchigawo cha Niasa pakali pano akuti ndi wodandaula kamba ka uchigawenga omwe kuchitika ku chigawo cha Cabo Delgado. Izi ndizina mwa nkhani zomwe takutengerani, tiyeni tikhale limodzi. Tsopano nkhani zonsezi mwasansarane. Mchitidwe wina umwe ukupangisa kuti factory yopanga chakudya cha nyama zosiyana-siyana isasekulidwe pakali pano. Ndipo izi zikuchitika kuti kumanga kwa factory kumeneko anayamba mchaka cha 2021 ndipo amafuna kuti amalizire ku miezi itatu ya factory imeneyi ndipo mpaka pakali pano ati sana malize chifukwa cha mavuto osiyana-siyana umwe akukumana nawo. Poyankhulapo lolemba limene lapitali nduna ya zamalimidwe komanso ndi kuona za chilengedwe ndi usodzi Roberto Albino anafotokoza kuti pakadali pano factory imene ikanathandiza kwambiri kuti anthu osiyana-siyana komanso ikamagwira ntchito factory ikanathandiza zinthu zosiyana. Iwo anati kupanga chakudya cha nyama zosiyana-siyana kuchimbunira zathandiza kuti boma la Mosambiki likhale likugwira ntchito mwa kupanga mafakitare komanso ndi kuti nkhuku za fetenare zipezeka pena paliponse ndinso ntchito kwa achinyamata usiyana zomwe pakali pano ati sizikuchitika malinganapo ndi kuti fakitareyo sikugwira ntchito mpaka pakali pano. Akulu-akulu ampingo wa apostoliki de Mosambiki mchigawo cha Niasa ndi wodandaula kukhumudwa chifukwa cha ntchito zomwe sizikuyenda bwino pa mtendere. Izi nchifukwa cha Cabo Delgado kumene zigawenga zikuononga kumeneko. Dolwish Cardaba ndi omwe afotokoza zimene zikuwantola nkhani wathu. Iwo akunena kuti mavuto woti madera ena anthu sakukwanisako kukapanga evangelism kapena kuti kukafalisa mauthenga a Mulungu malinganako ndi uchigawenga omwe kuchitika kumeneko ndipo akupempha Mosambiki kuti akhale ogwirizana pofuna kuti asiye anthu amene akuchita zimenezi kumeneko komanso kuti agwirizane ntchito ndi boma pofuna kuthana ndi uchigawenga. Afotokoza lachiwiri lino mtauni yalishinga pa ulendo wa ntchito makamaka tu woyendera chigawo cha Niasa kumasiku asanu ndi atatu pa ntchito imeneyi. Ndipo iwowo akuneneratu kuti nkofunikira kwambiri kuti anthu akhale ogwirizana mozochitika. Mkuluyo anafotokoza kuti mchigawo cha Niasa aperekako ndithu mauthenga omwe bishop wawo apereka ndi cholinga choti pakhalepo ntchito yayikulu kwambiri yofuna kuti pakhale mtendere komanso kuti anthu azikhalapo popanda avuto lina lililonse. Disikiti ya Minganyela chimitarika ngauma mchigawo cha Niasa mene kuyambira posachedwa pankuti kuli madisi asopano. Madisikiti ya Minganyela chimitarika ngauma mchigawo cha Niasa ali ni madisi asopano. Awa ndi madisi munga Aderia Alberto omwe ayikidwa pampando wa DC wa disikiti ya Minganyela komanso Saleyao Gabriel omwe awayika ngati disikiti wa Mitarika Kasimu Abudu ku disikiti ya Ngauma. Muchikalata chomwechi aperekanso maudindo kwa Rafiki Antonio, Filipa Batista, Celestino White, Isabelle Shande, Moraj Aiden, Tristeza Bonomar, Tomas Asani, kukhala masekretari achikhalide awatu ndi alembi amadisikiti munga Chimbunira, Lishinga, Nipepe, Mauwa, Ngauma, Lagu komanso ndi boma la Sanga. Izi zachitika pa kulumbirisidwa ndi mlembe wa boma la chigawo cha Niasa Bambo Silva Livoni la chiwiriri ndauni ya Lishinga pamene ndithu amaika maudindowa kwa anthu osiyana siyana. Livoni anaforokoza kuti madisiwa komanso ndi alembe a bomawa ayenera kugwira ntchito yawo mwamphamvu komanso kuonetsetsa kuti madisikiti mwawo muli chitukuko chuma komanso ndi kuonetsetsa kuti pali ntchito yabwino yomwe ikugwirika ndi mgwirizano ndi anthu akudera limene akugwirira ntchitolo. Tsopano tiyeni timve nkhani zomwe zachitika ku madera ena. Anthu omwe anachoka mmadera wawo ku chigawo cha Cabo Delgado chifukwa cha mavuto omwe akukumana nawo kumeneko chifukwa cha zigawenga zomwe zikumaononga madera ndi madera pakali pano akunena kuti akubwerera kwawo. Izi zachitika chifukwa cha kulandira anthu ena omwe anali ku Nampula ndi madera ena akushiure omwe anathawa. Pakali pano boma latiliwa mangira nyumba anthu amenewa ndi kutinso kusukulu zomwe amapita anawo ati ayenera kuperekako katundu kusiyana siyana. Pakadali pano kushiuro DC wakumeneko aneneratu kuti shiure ndi madera omwe anthu ambiri anachoka ulendo ku Nampula pachifukwa chakuthawa nkhanza zimene zigawenga za mfuti mmanja zimaononga madera usiyana siyana. Aforokoza zimenezi ndi Izaura Magina DC wa kuboma limeneri ndipo wafurokozelapo mtulankhani wathu kunena kuti pali ntchito yayikulu yomwe akufuna kuyigwira pakufuna kuthana ndi mavuto amene anthu amenewa amakumana nawo ndikuti akufuna kuwapasa makamaka tu ndalama zomwe zingathandize pogula zipangizo koma kuti ndalamazi zikhala kudzera kumalata komanso ndi katundu wina kuti amangire nyumba zawo koma ena adamanga nyumba zawo wamba ndiso kugwirisa ntchito zinthu zachilengedwe monga mitengo ndi zina anthuwa akubwerera mwapang'ono pang'ono zonsezi kuchitika chifukwa cha ntchito ya asilikali achitetezo yomwe akugwira pakali pano ndipo izi zikuthandiza kwambiri kuti anthu osiyana siyana azikhala mwabata ndi mtendere. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniele Shapo ati ndi wokondwa kamba ka ntchito yayikulu yomwe ati ikhoza kukwera mdziko la Mosambiki. Zimenezi ndi ntchito makamaka yopezera achinyamata ochuluka omwe ali nkukhala madera osiyana. Achinyamata ambiri akuti ali nkusowa ntchito ndipo pano pali zinthu zabwino kamba kafakitari mena sekulira msabarai kunakala. Zimenezi ati zithandiza kwambiri kuti achinyamata ochuluka azipeza mwayi wa ntchito. Kunakala amanga malo amene azipangiranso mwatsopano cement ndipo ati akumapeza mametric tons ochuluka pa tsiku lina lililonse ndipo ati cement ameneyi amapitanso ngakhale kumayiko ena ku Madagascar komwe amatumiza ndipo izi zithandiza kwambiri kuti mwayi wa ntchito upezeke. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniele Shapo anali pa ulendo wawo woyendera madera usiyana siyana poyamba anali kutete ndipo kenaka anapita ku chigawo cha Nampula komwe ayendako mmasiku angapo powasangalatsa komanso ndi kuonetsetsa kuti achinyamata ali ndi mwayi wa ntchito. Mtsogoleriyu anakambanso kuti achinyamata ochuluka pakali pano ali pa vocation training kapena kuti kuwapunzisa ntchito za manja awo ncholinga choti akayambise ntchito kumadera kosiyana ndikonso azikalandirapo ndalama kumeneko kuchokerako ku thumba la ndalama zachitukuko zomwe boma linakhazikitsa. Pakali pano ndrama zokwanira 74 million US dollars ndi ndrama zimene apereka kwa zikwaya zosiyana-siyana pofuna kutukulira mabizinesi yawo. Muzikwaya zimenezi muli achinyamata amene akugwira ntchito za ulimi ndiponso muli asungwana omwe ali nkugwira ntchito za manja. Mwayiwo amene alandira ndrama zimenezi awawuza kuti agwitise bwino ntchito ndramazi ndiponso akapange zinthu zomwe zingathandize kuti anthu ena apeze mwayi wa ntchito. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniele Shapo anati kuthandiza achinyamata ndi njira imodzi yotukulira dziko. Iwo ati akuzindikira bwino lomwe kuti boma lake silingathe kulemba ntchito anyamata onse a dziko la Mosambiki koma pofuna kuchepesa ulova ati achinyamatawa akoza kuyambisa ntchito za malonda monga mmene akulandilira ndramazi ncholinga choti athandizike ndi kuti zonse ziziyenda bwino. Mtsogoleriyu athokozanso pa ulendo wa Tony Blair yemwe andali nduna ikulu ya dziko la Britain umwe akuendera maiko osiyana siyana. Pakuendera ku dziko la Mosambiki anati zomwe akuchita Daniel Sharp polumikiza azipani zandale zosutsa komanso ndi anthu wamba ati zimenezi zikuthandiza kwambiri kuti anthu ambiri akhale makamaka pa mtima wabwino wofuna kutukula chitukuko madera osiyana. Mwazina nsogoleriyu anati zomwe akuchita nsogoleriyu zithandiza kwathunthu kuti chitukuko chikhale chopita pamwamba chifukwa chakuti mdziko mukakhala mtendere mumakhalanso ntchito zosiyanasiyana za malonda. Tony Blair Foundation omwe amagwira ntchito yayikulu kwambiri mu Tony Blair Foundation iwo ati amayika makampani osiyanasiyana komanso mabungwe omwe akuthandiza mayiko. Atachoka dziko la Mosambique, a Tony Blair analowera ku dziko la Malawi nakonso kukagwira ntchito zimodzimodzi ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi a Peter Mutharika. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki iyo anati achinyamata amene alandira ndrama zimene awathandizira pa mabizinesi yawo ayenera kuti agwire ntchito mwamphamvu polimbikira komanso ndi kuonetsetsa kuti chitukuko chipite patsogolo cha malonda awo. Tete Dela la Zumbu pakali pano ayamba ndithu kukhala ndi magesi madera osiyanasiyana. Ku Zumbu limalandira tu magesi yake kuchokera ku dziko la Zambia ndipo pakali pano akuti madera ena ndi ena akulandirako magesi a zuwa omwe ndi woyendera dzuwa omwe ndi magesi atsopano. Zimenezi zithandiza chifukwa ma trading centers ochulukirapo kuti thandizo la tunthu kumeneko awatu ni maboma ang'ono omwe akugwiritsako ntchito magesi a dzuwa. Ndipo ati izi zikachuluka ndi kuti anthu ambiri azigwiritsa ntchito magesi amenewa popangira za malonda monganso kupanga mabizinesi osiyanasiyana. Pakadali pano anthuwa akuneneratu kuti ntchito imene ilipo ndiyoti anthu ambiri omwe amapanga malonda ang'ono awatu ati azigula zopano mafridge komanso masukulu osiyanasiyana azisekulidwa ndi kumaphunzira usiku chifukwa cha magesi wa sofala. Anthu osiyanasiyana achigawo cha sofala apeza zinthu zosiyananso ndipo pano ati zinthu zimene apezazo ndi monga mbewu za kuchansanga zimene ananena kuti pa ulimi umene wapita uja pakadali pano ati pindulapo ndi ndalama zanganinkhani. Alimi akuderalo apeza ndalama zochuluka pa ulimi umenewo chifukwa cha mbewu ya soya imene akunena kuti akuluakulu omwe amachitako za ulimi madera ena pano akhala akuthandiza tsopano ntchito zosiyana makamakatu zopereka zipangizo za ulimi kwa alimi ochuluka ndikutinso alimiwa azipeza phindu lochuluka ku mbewu zakuchansanga za hybrid. Tete kampani ya Vulukani kumeneko ati pano ali ndi mapulani ambiri wofuna kupangisa kuti madera osiyanasiyana azipindula ndi kampani imeneyi ndipo iwowa kuti akugwira ntchito yamphamvu pofuna kuti azamalonda ang'ono naunso athandizidwe ndipo akupereka katundu osiyanasiyana wogwiritsa ntchito popanga malonda osiyanasiyana kwa amayi komanso ndi abambo omwe akungokhala popanda thandizo lina lililonse. Akampani imeneyi apanga zimenezi pachifukwa chakuti akugwira ntchito malo omwe anthu ena amakhalako ndipo iyi amati social responsibility potandizira anthu amenewa. Manika konsolo ya chimoyo mchigawo cha Manika ali pa ntchito pakali pano kufuna kuonjezerapo makatumalo ncholinga choti agawireko anthu ena. Malo omwe anali nawo akonsolo ya kumeneko anatha ndipo pano akuonjezerapo kumidzi ina kuti akhale ndi malo ochuluka ndi kuyamba kwagawira anthu osiyanasiyana omwe kumeneko akufuna kuti akhaleko ndi malo awoawo. Ofisi yoona za mayendedwe a sitima za pamadzi Intrasmal iwowa akutsutsa za malipoti omwe akunena kuti sitima ya dziko la Mosambiki ndi yomwe yaomberedwa ku Iran. Izi nchifukwa choti sitimayi inatenga mafuta komanso inapezeka ndi mendera ya dziko la Mosambiki. Iwo anati palibe sitima ina iliyonse imene inali ku Iran pakutenga mafuta ndi mbendera ya dziko la Mosambiki. Iwo zoti kunapezeka mbendera ya dziko la Mosambiki sakudziwa wina aliyense yemwe anapempha ndi kulandira chilelezo choti akhoza kugwiritsa kuntchito mbendera ya dziko la Mosambiki kumeneko. Pachifukwa chimenechi akuneneratu kuti iwo ndi wodabwa ndi nkhaniyi kunena kuti stima yonyamula mafuta ya dziko la Mosambiki yaomberedwa. Ndulankhani wathu Pintu Karawa akubwera ndi ripoti ili.
1: Ziko mu Bright Songela nthambi yona za ntchito zopereka makalata amasitima pa nyanja ya boma la Mosambiki Intrasmar Instituto de Transportes Marítimos yachucha kunena kuti

0: Pamenepo ndithu uli nkutengera nkhanizi pafupi ndi kutchimikiza kuona kuti sitimayo inapeza kalata lovulomeza kuti ingathe kugwira zintchito zake kuchokera ku boma la Mosambiki. Uthenga wa Transmar nthambi imeneyi ya boma la Mosambiki yona za chilolezo cha makalata amasitima walangiza poyera zoti chombo chimenechi ndithu chachita kuwomberedwa kumeneku ku Irani ku nyanja ya Gulf Persiku kapena kuti dera la Hormuz ku dziko la Irani ilibe chilolezo chokweza mbendera ya Mosambiki ndi kenaka sakuijiwa popeza kuti sadayipachepo kalembera mu dziko limeneli la Mosambiki. Mpaka pano boma la Mosambiki latangaza zakuti kutumira mwachinyengo ndi kenaka ndithu kukweza mbendera mu sitima opanda chilolezo cha dziko la mbenderayo ndi unkhani ya upandu kapena kuti kuphwanya kwa malamulo amene aja ndithu akuluakulu okhuzanako ndi za maulendo apanyanja a maiko ndi kenaka mopatula dziko la Mosambiki. Pachifukwachi boma la Mosambiki lalengeza zoti likugwira mtsito ndi mabungwe akuluakulu ndi atsogoleri a maiko yosiyana kuti azindikire chiyambi chinichini cha nkhani imeneyi.
1: Amipingo mdziko la Malawi awamanga ena awati ndi omwe amapemphera madera osiyanasiyana ndiponso amaganiza kuti anthu omwe akupemphera nawo asamapite kuchipatala. Ndipo mtolankhani wathu Sergio Sixpence wanena kuti anthuwa amangidwa ndi kunena kuti nchifukwa chani amaganiza anthu awo amene amapemphera nawo kuti azipita kuchipatala. Mtolankhaniyu wadzandiripotili.
2: Atsogoleri asanu achipembedzo amangidwa mboma la Ncheu ku Malawi ndipo akuimbidwa mulandu woletsa Khristu wawo kupita kuchipatala ngati akudwala kapena kutumiza ana ku sukulu. Gululi onse wochokera ku mudzi wa Ndagoma kwa mfumu kwa Taine ndi achalichi chatembenukani mitima kubwera kwa Ambuye kwa yandikira. Anthu awa omwe anaonekera ku koti lolemba lino akuimbidwa mulandu wophwanya gawo 242 ya malamulo oweruza milandu ku Malawi. Pa nthawi yomwe anaonekera ku koti oweruzidwa mulandu anango khala chete akukana kuyankha mafunso awo oweruza ndipo pambuyo pake ananena kuti Mulungu adzayankha chilichonse chifukwa nkhondoyo ndi yake. Woweruza mulandu anawadzudzula mwamphamvu ndi kuwachenjeza kuti koti si chalichi ndipo kuti akuyenera kutsatira njira za lamulo osati chiphunzitso cha chipembedzo. Ofisi ya oyimira mulandu yawonjezera milanduyi ndipo asanu watsopano akuimbidwa ndi milandu yophwanya ufulu wana omwe ndi mulandu waukulu kwambiri. Asanuwa akana kuti alibe mulandu ponena kuti zochita zawo zinali zotsogozedwa ndi chikhulupiriro. Anthuwa akuyembekezera chigamulo kundende. Mulandu wagwedeza chigawo cha Ncheu zomwe zayambitsa kukambirana kwakukulu kokhudza kusokoneza chipembedzo kuteteza ana ndi udindo waboma wolowererapo pamene miyambo ya chipembedzo ikusemphana ndi ufulu wofunikira wanthu. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
1: Ndi ripoti limene rentafiyo pa nsiziro pa nkhani zathu mwasanzatane munali ndine Bright Sonjera. Pamakina pa Bernardo Toliwa. Kwa ife tonse tufunileni zabwino kumvera kwa bwino zotsatira pano pa wairesi yanu Radio Mosambiki. Zikomu.

0: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
1: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
0: Gao la chinayi ndilo funikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwa

0: kuyimira panthawi ye
1: inde tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu
0: ndipo sitingayiwale katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala
1: ndizoona katemera ndi mankhwala zimayenderana ndi kugwira ntchito limodzi ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera
0: chifukwa chake uthengawu ndiwoziwikiratu tengani nawo gawo lachinayi la kampeni yopereka mankhwala tengani mwana wanu kuti atemere
1: uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu
0: chabwino juma chitetezo cha katatu ndi chosimikizika mankhwala katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse
1: tetezani mwana wanu ku malungo landirani mankhwalawa tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: ya neba, mwasu wa kubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitime, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumenefa neba, tiende kela pamuji, nampo ee, ndalima kusawuka neba. Ndavumela kuguzila maji kukomu.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomu kwanu. Mwakumba chitime cha anu aneba.
1: Iya ya neba. Chipano ndi kwa maji ya bwino ndiya mipope. Mumaji wa kutimuno nchigao cha nyasa. Ndithandizo la boma ya ku Japan ya kujedwa malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedes ya maboma ya mavagu, mwembe, majuni, ngauma, ndipa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi, sindi majiwe.
1: Ye, twa neba. Yadalima ganizo ya boma ya kumosambiki pangwilizanu ndibungwe litanidwa Agencia Japonesa de Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula nchito yo gawa maji nchigawo chatu.
0: Kodi, ndekutichiani, maji ya bwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi yeneyene ya kumwa wathu. Yatengedwa la mmakomo wathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji yaya, tishelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo, kolera, ndi ena yabuka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusia ivo, ndi mpope kukhomo, tisia kulawila masiku yonche. Ukatunga maji, ndi wana watu sajijipitila kusukulu.
0: Chipa anunda fananafu. Nande chiana aneba asuwasowa. Nane ncho, ndifuna ndikalina ye maji yanga kukomo. Ndichita bwanji.
1: Vosa vute aneba, Mungu opita kukampani ya maji ya pano, pafupipa. Muka peza nkani yonche yofunika, vilifachitema.
0: Asanta aneba, mwandi tundisa kubunda. Kuyambira wa mawa, banjala anga sili jima maji ya mipo pindi ya bu.

Hautia isi funika umango kala bakomo kwa imbikisa wa muna ubele chavonche imafunika iyae kwa uko ndugu funa funa ulima buto kalima nishulinga chupesa kanga chepe bakomo sati basi wa muna bita kunchito imbikisa wa muna utati bule chilendio iyae ya panyimbo ili nkufutoko za kutia iya afrokilush alinkuyaluza kutia hii sifunika kuembeke za nchito ya boma. Imafunika umajifunafuna. Dasez horas ndi 44 minutos. Tindikela ndi nyimbo. Usikuwa na dasez horas tikrabula ndi nkani za nchiburikis. Pangso na chenjat kulikula walisi muzindo kumaputu. Uimba chipano kwa Fadwell.

0: mbuya neba, mwasu wakubunda. Masiku yano sindi kuonani kuchitime, antacha na wanu. Mwasi ya kutunga maji pamuji.
1: Oso tifumene vwa neba, tiende kela pamuji, nampo ee, ndalema kusawuka neba. Ndavumela kuguzila maji kukomo.
0: Vikuti bwanji, kuguzila maji kukomo kwanu, mwakumba chitime cha anu aneba.
1: Iya ya neba, chima nandikuwa maji ya bwino, ndia mipope. Mumajua kuti muno nchigawo cha Nyasa, ndithandizo la boma ya ku Japan ya konjedwa malo ya nyuwani yogawila maji ya mipope mmasedes ya maboma ya Mavago, Mwembe, Majuni, Ngauma, ndipa munisipyu ya kumandimba.
0: Kodi, sindi majiwe.
1: Yetu aneba, yadali maganizo ya boma ya ku Mosambiki pangwilizano ndibungwe litanidwa Agencia Japonesa de Cooperação Internacional JICA pofuna kutukula nchito yogawa maji nchigawo chathu.
0: Kodi, ndekuti chiyani, maji ya bwino ndi ya mipope.
1: Yali maji yopenyeleledwa ndi ene ene ya kumwa wathu, yatengedwa la mmakomo mwathu ndi chitetezo pakati pa mpope kuseli kwathu. Tikamwa maji yaya, tichelekeza kupeza nthenda ya mmatumbo, kolera, ndiyena ya buka ndande kumwa maji yosapenyeleledwe. Kusia hivyo, ndi mpope kukomo, tisia kulawila masiku yonche, ukatunga maji, ndi wana watu sajijipitila kusukulu.
0: Chiba anunda fananafu. Nande chiyana aneba asuwasowa, nane ncho, ndifuna ndikale naye maji yanga kukomo, ndichita bwanji.
1: Vosa vute aneba, Mungu opita kukampani ya maji ya pano, pafupipa. Mukapeza nkani yonche yofunika vilifa chitema.
0: Asanta neba, mwandi tundiza kukunda, kuyambira wa mawa, banjala anga silijima maji ya mipope ndi ya

0: kala tayari kutiti jipita.
1: Iya ya Lima, ndakaika ko ningo funa funa nchalu yanga.
0: Ana, ndadeshi yani yura nwali lanchi mwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisini ntenke. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumlengiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampowana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumbatire.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokololo wala.
3: Munanga, munanga ukanine ndifuna ndikambane nanu chikwa chamate.
4: Yai, kuti ukapita kuti pali zokhani athu yani bwanthu pamenepa?
3: Etu, ili yamwewo.
4: Hanifa.
3: Ine ndathojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala, wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana wathu, atangokhala wang'ono mwene.
4: Hanifa. Nampo sindagulizani kuti tisiye kwa azondaneba.
3: Iwe, uchiwa kuti ine sindiri kwa mabocha. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulo kila siri ya aneba.
4: Ae, ndaiti me.
3: Chapano, yapo mwana wawo wakwani cha miezi sita. Yuwa wali nkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
4: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
3: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
4: Basi tu kukulekulekana kumacho kwake.
3: Ya, ya, munanga, ninda afela aneba, nakamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
4: Achafu angala nikampira nkani mini. Nambo hine ni maganiza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie tijita vimwevu.
3: Etu amunanga. Tile na omunda. Ndichikutu ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
4: Mwaganise bwino nkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu ndokula bwino kati mwana waneba.
3: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
4: Yai, basi tizazonda.
0: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
5: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
6: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
5: Gao la chinayi ndilo funikira pa chitandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
6: Inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
5: Ndipo sitinga iwale Katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
6: Ndizoona Katemera ndi mankhwala zimaenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komaso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
5: Chifukwa chake uthengawu ndiwoziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
6: Uphungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komaso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
5: Chabwino chuma chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
6: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

Murara jazz mwe banana novoro hiyo nemino tunloko nwa mnotu mitano finti umawarashi 15 minutu kati wankumanelo wohapari januari Eduardo tinkala ukulela wankumanelo wohapari kwenye hukunolelo wikwela warera

Radio Mozambique, msora cho Cap Delgado, womala wikulela. Nkumanelo nguhapari na kumihira ichipo ya João Batista Mashaka yangu mhina motene mompento wano wihire huni. Mdeko chahu studio cho Radio Mozambique, emisora cho Cap Delgado. Wokatula enghala kumihira ichipo. Gianrati moja pihenre masintana i koma sa wampula mwaka wa 2025 vereke masintana hapanki hiye uko yola mwaka nrati moja moja uipa ichipo ula panyile itufu yoro eresha ya kuruveli hala upanke lampanta koma sintano i koma sa wampula. Ukalente ko kurad Msambiki huo kumhira ni utiti miha ikoma chikale cha mawane wela po yungila iyo Msambiki kale ichipo ya Louisa Chake.

0: Vanonton iwala hon chipon la. Ni kanya anya tobakane. Henkone oholo wamaha hon la. Nlaka ni vahiwa hon. Winche kulele kovo miaha. So aparakane la asitiana. Elukuluku ni waho miruku sasimai. Makacha mihwaya ni makalelo ala malihaya ya kala ni makacha mihwaya. Mwaha unakumanyiha i provincia sheshesa ekuma yo mokoni wa Msambika hula. Naka Okab Delgado o niasa wa mpula ni vazambezia. Ikumanela ka elochelo emuharu ye makuwa. Makalelo ayato ni soma koloni waya. Eni ha iwara ni vahiwa huto ini marelaka. Valonto hinkoni ni iwe miruku inakuma vazambezia. Shasha ni mai Rosa. Oshekunleno tintamwene Nusha Rodriguez.
1: Kanaturalo molo kwe. Miko osheliwa ahiku ya alakare murecha mashikopeni wapu ya kihokolela. Kiteliwaka kikerhiwa luwapo kwa otepo lapa. Kila kivinyana ayia kanchawe kocho nro shinto shinti narwava. Nipinja hovava niho ni winuweha. Maistarte am kwa kake chawa a malokwa ya ke halana na ke halana na mwana ni vate masahima ya heri wa nchikelo molo kwa ki hoye mi ke hokho vela na ka thaiwa hi hi mama ni khale wenno eya ni khala mpaka olelo baba mashikir hi ha komo na tho kiria kana tho o ke thende kirin rin rin to ba moha manto wonto ke thendo nkumante parte la yo pepango a wonto ka rwile no kwanya ho molo kwe Esona ya wanu wana na narwile wa mohawe hivyo.
2: Kuyye mtuna ni muyaka gabi.
1: Ulu, baba nto,

Urera wa sukurela hamare nyo wa sukurela hamane nyo hina mpento tene mvaheria kenyo wakila ni huku. Mpahera mwi kwila radi msambike. Nakupenda.